0: ó yẹ pé àtolówó àtọlọ́rọ̀ tá bá ti jọ jẹun ní sàárì tán báyìí yóò kù tó di ìtaàrònú ó tún dàsìkò sínú.
1: Alágbára aláwọ̀ kọ̀mọ́dọ̀ ọmọ yín náà ni.
0: Ìgbẹ̀lẹ̀ ti máa rí táwọn èèyàn ti máa ṣe pápá ń túlù iṣẹ́ olóore lọ́tún lóṣì. Ẹni tí ó ra nǹkan sínú fẹ́lò míì, ẹni tí ó ra oúnjẹ sàárì fẹ́lò míì.
1: Kálí
0: tẹ́ bá dé ìlú Èkó, wà láìdàlá. Oríṣiríṣi prógíráàmù lọ́tún lóṣì káàkiri gbogbo ògbóró, káàkiri gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ náà, káàkiri gbogbo ìlú wa nílẹ̀ Oòdùà ní àyín ní Nàìjíríà wa ń bí. Káàkiri àgbà ńlá ayé, tẹ́ bá dé inú mọ́ṣáláṣí, Wúránì lọ́tún lóṣì ní.
1: Àti kọ́mọ̀dà mo dúpẹ́ Fáláwọ̀ bí mo dúpẹ́ Kádàrá mo dẹ̀ dúpẹ́ Sábàbí.
0: Kódà ẹni tí ò mọ Kùránì ká yóò mọ wá ibi tí ó ti mọ gbọ́ wá sí káàkiri ni.

0: kírawọ tẹ̀mí náà kó tàn títí dalẹ́ o kírawọ mi ó mọ́ wọ̀ fún o mo ti ń máa ṣe díẹ̀ díẹ̀ báyìí àìní máa ṣe mọ́ ọlọ́mọkọ̀ díẹ̀ sí mi o ọlọ́run oṣù ìta wà yìí.
1: ìbá má dà mí láàmú àlọ́.
0: kádu àmì wá gbà kókì mi kì í ni ó tún kàn káàkiri àgbà ńlá ayé.
1: ìlànà ṣe dànù tí ó ní àkójọ má ṣe mí lọ lókìkí kan tí ó wúlò fẹ́ bí fara gbẹ́mi láti súpà.
0: ń kọ́ lọ́nkọ́ jẹ́ kí n náà kí n wúlò fúnra mi kí n

alapa alapa kabi kabi robi robi odo o mere tin mari elemere ko ri elemere ko ma ba le mari mari ko mo ba le wo awa juga eni ta nsun ta njarun palu ti o si ni won wa danu o ma be yan ba jarun palu to hun ese won danu Ọlọ́run la ń jarun pàlú ojoojúmọ́, títí tó ń fàánú gbà wá, bàbá kásẹ̀ lé lórí, a tún fàánú gbà wá. Bá a tún dẹ́, tá a tún dẹ́sẹ̀, tá a bá tún tọrọ ìdáríjì, tá a bá tún padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, a tún fàánú gbà wá. Ọlọ́run bá náà ládùúgbà o, a mọ rírì.

0: ẹyin tèmi ọgbọ̀n òdígí o.
1: Ìyá ní kírun.
0: Wàhálà èké sọgbọ́n mi o.
1: Ẹ̀sí ayé.
0: Ọlọ́run kì í sọgbọ́n mi o. Jésù Kristì Olúwa wa ń gbọ́, kì í ṣe mí màá ṣe o.
1: Mi sára mi ta.
0: Mo tún ti ń dúpẹ́
1: o.
0: Àròyé mi àwọn èèyàn tún sọ pé òtítọ́ fẹ́ máa pọ̀.
1: Kí ni mo yà ń sọ pé wọ́n ni?
0: Ẹ mọ̀ já àròyé mi ó bí yín nù. Ọlá òde yìí on the 24.
1: Ṣùgbọ́n.
0: Of May yìí gangan la pé ọdún mẹ́ta gérégé
1: o. Ẹ̀mí.
0: Tí mo wá bẹ̀rẹ̀ àròyé lé ní 23. Ẹ mọ̀ sọ pé àròyé mi pọ̀ jù, ọ̀pẹ ni mo wá dú. Àlọ́pẹ́ ní ń pẹ̀ ní sáyé àwòlé àlára
1: o.
0: Ẹni tó bá dúpẹ́ ta náà náà ni ó tún rí mi ìgbà léni o. A tún rí mi ìgbà bó bá wá dọ̀la.
1: Mo dúpẹ́ orí o.
0: Ńlórin ọpẹ́ yìí ṣe já lẹ́nu mi nígbà kọ̀ọ̀kan.
1: Má bá mi lọ.
0: Ọlọ́run máa bá wa lọ. A tún ti fẹ́ wọnú ọdún tuntun lọ́la. Ọ̀la aláàpẹ́ ọdún kẹta gérégé May 24, 2020. Ńlá dáyé kan ni Ajíṣe bí Ọ̀yọ́ lẹ́ o. Ló wá sí ròrí mi nínú àgbárí mi. Ni mo pè té pèrò pé mo fẹ́ dà á lẹ̀ láṣẹ fi lọ́lẹ̀ rẹ̀. Ọ̀hún orí fóònù ni mo ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kìíní àná. Tí ń bá wo bi tí mo ti bẹ̀rẹ̀. Ẹyẹ ń kọ́ lórí. Mo wo bi tí mo ti bẹ̀rẹ̀. Mo wo bi tí mo dé. Mo wo bi tí mo ti bẹ̀rẹ̀. Mo wo bi tí mo dé. Mo wí pé.

ṣẹ́, ọba ti kú ti ràn, a ti ràn ti kú. Òjò polongo wúwo, olóòlà tó kọlà owó tí òjò ṣẹ̀jẹ̀ tí òjò dùn wá. Olórúkọ tí ò ní pẹ̀kún, àkọ́dà ṣẹ̀dá, ọ̀dàdà ọba ti dábí, ọ̀dàdà ọba ti dábínù. Paríparí ọlá, elé ti gbárò yé, abẹ ti lu kára bí ajere. Ọba tí kì í ṣipò padà, Ọlọ́run gbogbo ìgbà, ojú

wa minister ni so si ti ero ba ni soro yi na le pe won si o na ni won tun lo ni ori ikani WhatsApp won o ni 080 ti ati mu gege ati takada eyin temi 080 3541 4956 080 3541 4956 le kan si 080 3541 4956 ẹni kan sọ pé òun ò tí mú gègé àti takada ayé ẹmu ẹrọ yìí náà ni wọ́n ń lò lórí WhatsApp 080 3541 4956 ẹsì mọ́ gbàgbé pé gbogbo àwọn ẹ̀rọ ìkànnì ayélukára social media sí wọn lọ́kan ọjọ́ kan kristi orísun iye náà ni o kristi orísun iye máa mi afọlábí kristi o kristi afọlábí aka orísun iye ọ̀hún ìyá yìí máa gbà sí ńlá kó máa gbáràkà sí dáńbẹ̀rún.

0: àti ṣe bí ọyọ láàrí ọyọ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọọkan.
1: Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio. Má yín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò, lájí ṣe bí ọyọ online radio.
2: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajísebíọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣé tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o, Ajísebíọ̀yọ́ láàárí, ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.

0: ni ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀ ọ̀dọ̀ òtún bí o.
1: Láti
0: òkè òkè nígbà ọ̀yálà fún ni wọ́n wá ní àná. Aago kan òru, aago kan àjálẹ̀ òru.

ẹyin tẹ bá fẹ dáná gáàsì ẹ máa gbé gáàsì jìnà sí anything tó lè múná o anything ló lè sẹlẹ ọkọlọrun bá máa pa ọkọ máa pa wá mọ nínú ewu gbogbo ayé gáàsì láwà yìí gbogbo ilé ló ní gáàsì bá fẹ dáná gáàsì ẹ dákun tójú tì yẹ làpárò kí ríran ni ẹ mọ gbogbo nǹkan kan náà máa lọ rojọ ń ta gbàgbé nǹkan sórí iná máa jóná nù lé ẹ má dáná sun lé o. Ẹgbẹ́ sínú òrò rí náà ọlọ́mọ ìjọ sẹlẹ̀ tó bá sẹlẹ̀ sílé bá jó ìbùlẹ̀bẹ̀ kó lọ. A ò ní ọgbà yín sílé sójú àpá ọmọ ojoojú ara. Ẹ wọ́n sọ December lẹ́nu àsìkò ọyẹ́ ni December o a sì mọ̀ pé ọyẹ́ ara máa kan àwọn pákó a máa kan àwọn ewé oko iná a máa jó. Mọ̀jàlá a máa gbé iná lọ sí látinú oko kan sínú oko míì lásìkò yìí lórí àwọn ewé a máa gbẹ hánhánhán dáadáa atẹ́gùn a sì máa fẹ́ yẹ́wúyẹ́wú a máa fẹ́ rẹ́súrẹ́sú iná wo ni ó sì rà atẹ́gùn tí ò ní máa tún tí ò tún ní máa ka àyà sí. Ká máa sọ́ra wa kọ́ lọ́ọ́ máa sọ wa.

0: orí mi gbè mí o, má padà lẹ́yìn mi o, mo rò bẹ́ẹ̀ ti jẹ́ ìgbádùn wá sí i. Amiru já sí ọjọ́ òkú Ànábì. Adéyinka Ọlásùnkànmí mi náà ló kọ́ mi o.
1: Ọba ọ̀rọ̀ níbi tó bá wù ló máa ń gbé sí láyé. Akọyin síbi tí kálukú wá ń kọjú.
0: Orílẹ̀ àbáfọ àbáfòsà sílẹ̀ nígbà tó rí ń gbé ni ẹyin tèmi kí lo ṣà ń wò.

0: Máyí kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọ̀yọ́ online radio.
1: Ṣé ń gbọ́ bó ṣe ń já lálálálá? Ẹ má yín kúrò níbẹ̀ ní ìkànnì Ajíṣebí Ọ̀yọ́ online television and radio www.ajisebioyoradio.com. Ẹ ṣe tẹ̀ ń gbọ́ ìkànnì wa o. Ajíṣebí Ọ̀yọ́ làárí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi babẹ nikan.
3: Ajisebi Oyo laari, Oyo ni se bi babẹ.
1: Ha, mimo l'Olorun ba.

0: Máyín kúrò, ọ̀rẹ́ mi má gbé kúrò. Lájí ṣe bí ọyọ́, online radio.
1: Ají ṣe bí ọyọ́ láàrí, ọyọ́. Ají ṣe bí ọyọ́ láàrí, ọyọ́ ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan.